0: Pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.

0: In turnover ang bag-ong school building sa Bukay Pait Elementary School sa Tantangan. Nagtambong sa turnover ceremony Sanday Municipal Mayor Timmy Joy Torres Gonzalez, Vice Governor Arthur Ingoy, kag Kapitan Pedro Rufino Jr. Kabahin sa seremonya ang pagpirma kag presentasyon sang Certificate of Turnover nga ginsundan sang ribbon cutting kag pagbisita sa bag-o nga pasilidad. Ang bag-o nga school building mangindugang nga learning space para sa mga estudyante sang Bukay Pait Elementary School kag magabulig sa paghatag sang mas hapos kag insakto nga lugar para sa pagtuon.
1: DXKR Balita!

0: mga higala, anian usab kita sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran. Ug anian na kita karon sa kapitulo 29 ug hangtod na sa kapitulo 30 versikulo 31. Ug dinhi atong makatunan nga si Hob nagapanghinambog sa iyang mga kaagi kaniadto. Nang hinambog siya sa iyang mga maayong mga buhat. Ug mga higala, nasayod ka ba nga ang atong maayong mga buhat o sa lamang katapuhan at tubangan sa Dios? Matod pa kini sa libro sa Isayas. Mao nga dili kita magapanghinambog sa atong mga buhat tungod kay ang atong mga buhat dili magapakamatarong kanato. Og mga higala, kinidalit na usab kanato ni Pastor Jerry Ayawan din lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
1: Ang tanang pagpasalamat ang lamang gayod sa atong buhi nga Dios sa walay katapusan magkahigalaan og kaigsoonan. Og maya kong panghinaot nga ang matag usa kaninyo ana sa maayong panglawas hangtod nini mga taknaa bisan sa mga kapigot sa atong kahimtang usahay. Ang Dios dili gayod magapasagad sa tanang anaka niya. Musa hinaot nga dili kamo magakaluya sa pagpamalandong sa iyang mga pulong nga mao'y giya sa atong Kristohanong pagpangalagad. Aniya na kita karon sa kapitulo 29 sa atong mga pagtuon, mga kaigsunan o mga kahigilaan ko si Ginoo. O hangtod na kita karon sa tibog kapitulo 30. Busa, aniya basahon ko ang versikulo 1 hangtod una sa 2 o 3 nga matud pa. O si Hob, migamit pag-usab sa iyang sambingay o mingon o nga makaingon unta ako, nedtong unang mga bulan, nedtong unang mga adlaw sa diha nga ang Dios nagbantay pa kanako sa diha nga ang iyang suga nagdanag sa ibabaw sa akong ulo og pinagi sa iyang kahayag gilatas ko ang kangitngit. Gikan niining mga bersikulo ha atong makitang gibalikan ni Hob ang mayon niyang kahimtang sa miaging kapanahunan. Kapanahunan din anapa siya sa tiunay nga kaharuhay sa kinabuhi kun estado sa kahimtang kun sa kinabuhi. Mga panahon nga dili na mamahimong mahitabo pa pag-usab sa iyang kaugalingon. Mao kana ang maayong mga adlaw ni Hob nga bisan karon. Iya sa gihapong nahinumduman taliwala sa iyang katigulangon sa panglawas nga bahin. Og sa versikulo 4, may padayon pagayad siya sa pagsaysay mahitungod niya ng mga bahina, uban sa pag-ingon, ingon sa akong pagkamauswagon sa akong mga adlaw, sa diha nga ang pakigabyan sa Dios nagpuyo pa sulod sa akong balong-balong sa unang mga kapanahunan sa iyong kaugalingon. Sa maglinghod pa kayo ang tanang mga butang nga iyang nasanatian sa kaugalingon. Tungod kay siya, ang taong nangalagad na sa Ginoo, bisan pa sa iyang pagabata pa kayo. Busa tungod niya ng mga hinungdan, tinaw pa kayo kaniya kanang tanang mga butanga. O kung iyang ikumpara kanang tanan sa iyang kahimtang karon, uban sa iyang mga kahigalaan, dako na gid kayo ang tanang kausaban sa iyang kahimtang. Kinitungod usab kay sa iyang pagpadayon sa pagpamulong kanila sa versikulo 5 sa Esug City, ingon niini ang mga butang nga iyang gipanulti kanila. Sa diha nga ang makagahom, kauban pa kanako ug ang akong mga anak kanako nagalibot, sa diha nga ang akong mga lakang ginahugasan sa mantikilya og ang bato nagapagay kanako og mga sapa sa lana sa miadto ako sa ganghaan ngadto sa syudad sa giandam ko ang akong lingkuranan diha sa dalan. Nga sadto pa gibalikan niya ang tanang kamatuoran sa iyang pagkaadunahang tao ngadto mga panahon na. Usa ka taong buhong sa tanang mga butang nga gitinguha sa kadaghan ng katawan hangtod din ang panahon na takaron. Nga sama bagbisan nun sa iyang mahawiran kaniadto, karang tanan mamahimong hamiling bulawan dayon sa iyang mga kamot. Og dili lamang kay adunahan siyang pagkatao, kundili maimpluensya usab siyang pagkatao sa iyang pagabatanon. Busa, karang tanan, tataw kun klaro kayo sa iyang kaugalingon karon. Og isaysay niya kanang tanan ngadto kanila, isip kabahin sa iyang mga pagpahinumdom sa mayong kahimtang sa kaugalingon. Nga karon giakusahan sa iyang tulog amigong sa magkaaway na ang iyang pag-ila kanilang tanan. Ugikan niya ng mga butanga, midugang pagayad siya sa pagpamulong kanila, uban sa pagsaysay, nga bisan ang ana sa pangutungdanan sa iyang kapanahunan, may nakong pagtagad kaniya na itong mga panahuna. Kinitungod kay matud pa sa versikulo 8, 9 o 10, ang mga batanon nakita kanako o nanagtago sa ilang kaugalingon, o ang mga tigulang, nanindog o wala manglihok ang mga prinsipe na nagpugong sa pagsulusulti o gidapion ang ilang kamot sa ilang baba. Ang tingog sa mga taong halangdon, gipahilom o ang ilang mga dila na napot sa alingagngag sa ilang baba. Lakip di ay ang mga kabatanunang nakita kaniya ginadto na nagpanag-uusab tungod kay ambungan siyang pagkatao. Inila o grispito sa kadaghanan tungod sa iyang estado sa kahimtang. O gani, sa panahong magalakaw siya bisan ding dapit, taliwala sa daghang magkatawhan, bisan ang katigulangan usab na mga katawhan, mutindog sa magapadulong na siya. Uban sa paghubo sa bisan unsang anaa sa ilang ulo nga kupo, aron sa pagduko, ngadto kaniya pinagi sa pagtahod. Busa, sa dihang maabot na siya, mahitabo gayod ang dakong kahilom sa kadaghanang anaa niya ng dapita kon okasyona. Nagahulat lamang silang mamulong una si Hub ganila, usa pa sila mutindog sama silang nandan. Ogang laing ang bungang mga katawan usab, dili mamahimong musulti, gawas kun sila gitugutan sa pagbuhat niya ng mga bahina. Busa nagpasabot lamang gayd kining respetado o iladong pagkatao gayd kining si Hub niadtong panahona. Og karon sa bersikulo 11, kay sa diha nga nakadungog kanako ang igdulungog, unya kanako nananalangin, og sa diha nga nakita kanako ang mata, kana magpamatod kanako. Ilado gayd siyang pagkatao sa tibok siyudad sa Os, sa Kaldiya. Siya ang lumulup yung tinahod gayod sa hingpit nga pagi sa ilang dapit. Og walay duda niya ng tanan, og kana mamahimong tungon usab sa iyang pagkamatinabangong tao. Kinitungod kay matud pa sa versikulo 12, kaya akong giluwas ang kabos na nagtuaw, ang ilo usab na kaniya walay makatabang. Sa walay pag-ukon-ukon, gitabangan gayad niya ang tanang nangayog tabang kaniya. May maayo man sila og panginabuhi na ng panahon na kung wala silang tanan, bisan ang tanang na anasa kababrihon, iyang ibang tabangan sila. Og bisan ang tanang anasa himalat yung kahimtang, iyaw sa pagkitabangan. Ang bersikulo 13 nagaingon, ang panalangin niya itong haduol sa kamatayon, midangat ka na ko, og ang kasing-kasing sa babae nga balo, gipawit ko sa kalipay. Di ay, bisan ang tanang mga nabalo, wala usab niya pasagdi silang tanan sa inga panahonan. Sa matod lamang gayon, kinang tawhan na pagkamayuhon o pagkamatinabangon gayad kaayo sa nga tanan. O kinang tawhan na usab, taong masinulun doon sa hostisya. Kinitungod kay matod pa sa bersikulo 14, gisulob ko ang pagkamatarong, o kana nahimo nga akong biste, ang akong hustisya na himutang ingon sa kupo o porong-porong. Gidayan-dayan gayad sa maayong buhat kinintawana, o gang magkatawang biduol kaniya alang sa mga panambag kung pagpanambag nga may kalabutan sa hustisya, siya mitabang niya na. O siya mahatag o tabang kanila, bisan kinsa kanila na itong panahon na. O di lamang kay hangtod lamang usab niya ng mga bahina, ang niyang pagtabang ngadto sa tanan, kundiri labaw pa tungod kay matod pa sa bersikulo 15, ako nahimong mga mata sa mga buta, o sa mga bakul, ako nahimong mga tiil. Mamahimong siya ang chairman siguro sa tanang kadaguang eskwilahang alang sa mga buta, o bisan sa mga katawang bakul. Mga kaigsunan, kinang tawhan ang sihob gayod, ilado sa maayo, o gikinahanglan ta usab ang taong sama kaniya sa tungka panahonan karon. O gawas pa niya ng mga bahina, mitabang usab siya, bisan sa mga gibutang-butangan lamang sa ilang kaugalingon. Kinitungod kay ang D-size na gaingon, ako nahimong amahan sa mga hangol, o ang katungod niya itong wala ko hiilhi akong gipangita. Gihimo niya ang labihan ka detalyadong investigasyon sa dili pa siya mupahamtang sa tanang hinungdan, o mutabang. Apan mao kining mga bahina ang wala usab buhata sa kadaghanang magtutuo nining panahon na takaron. Si Hub misuporta gayd sa tanang angay suportahan og angay tabangan. Og masinulundon usab gayd siya kayong pagkatao sa balaod. Tungod kay ang D-City, miingon ka nato, og gilumpag ko ang apapangig sa mga taong dili matarong og gilaksi ko ang tinukod diha sa iyang mga ngipon. Nagatuo siya sa balaod nung pagkamatarong. O gana siya kagahom nga hinumduman ang mga nangagi gikan niya na. Busa talagsaon ngayon kining pagkatawhan na din kining si Hub. O garon sa versikulo 18 ngadto sa 19 o 20, unya ako mingon, ako mamatay sa akong kalag o pagadaghanon ko ang akong mga adlaw ingon sa balas. Ang akong gamot, mikailap ngadto sa katubigan ug ang akong

Intang sa kagalingon, uguban pa, busa, wala gay bisan usang makaingon nga si Job, wala niya ng tanan. O karon sa versikulo 21, ngadto sa 23, kanako ang mga tao na nagpatalinghog o na nagpabot o na naghilom tungod sa akong tambag. Sa pagkatapos sa akong mga pulong, sila wala na mausab, pagsulti o ang akong tambag, nagatudlo sa ibabaw nila. O ingon sa pagpabot sa ulan o ilang pagpabot kanako o gibukan nila ang ilang baba ingon sa nagabuhat sa ulahing ulan. Daghang magkatawhan nga nagapangita sa iyang mga pagpanambag. Ngani sa dili pa nila ipaimplementa ang nadesisyon ng mga balaod, mudol una sila kang Hob o magpakitambag. Nasama bag ang mga gobernador sa iladong mga sudad kung nasod o ang ilang mga Supreme Court sa panahong managhisigutanay na sila sa tanang angay nilang paghisigutanan o hisigutan o desisyonan kinahanglan gayong ana sa ilang taliwala kining si Hob. Sa matuod lamang gayod, kining tawhanang si Hob ilado gayod kayo sa tanang ilado na nang panahona. O ma-impluensya siyang pagkatao sa iyang gagalingon o gilang gituhan ang tanan nga ipamulong ni Hob nga to kanila. O karon, matod pa din sa versikulo 24 o 25, o ako, mipahiyom kanila sa diha nga sila walay pagsalig. O ang kahayag sa akong panagway, wala nila isalikway. Ako nagpili sa ilang dalan o milingkod ingon sa usa ka pangulo o mipuyo ingon sa usa ka hari sa kasundaluhan ingon sa usa ka nagalipay niadtong mga masulubon. Si Hob ana gayod sa kinatibok ang kahimtang sa kinabuhi. Nangkon niya ang tanang pagpasinungog, pagkain nila o ang pagkamaimpluwensya sa tanan. Siya ang klaseng taong gipaningkamutan sa makatauhan bisan ining panahon ng maangkon ang ingon niya ng klaseng posisyon sa kagalingon. Ana siya sa maayong kahimtang sa kinabuhi. Musa nasayad siya kunon siya kamaturan sa kinabuhing buhong sa tanang tinguha sa kaugalingon. Apan si Hob sama sa nagkahulog nga paraiso. Miabot ra gayod ang kapanahonan nga iyang gikahadlukan kana tungod kay kun hinumdum pa kamo sa iyang gipamulong kaneto. Ang ato makita sa Hob 3:25 ug 26 kun wala ako masayop, miingon siya, kay ang tanang mga butang nga akong gikahadlukan minangat kanako ug ang akong gikalisangan miabot kanako, wala na kanako ang kalinaw ni aniya kanako ang kahilom ni aniya kanako ang pahulay apan ang kasamok muabot man. Samag ang makusog bumba na hulog sa iyang gagulingong pinuyanan. O giyang gikahadlukan ang ingon niya ng mga butanga. Gikahadlukan usab niya ang tanang anak kaniyang mawagtang ra sa usan lamang kapag pamilok. O nahatabog gayad ka ng tanan sa iyang kinabuhi. Wala na mahibalik kaniya ang tanang kabuhong sa kahimtang. O bisan ang suod niya mga higala halos misalikway na kaniya. Gipahimutang ni Hob ang tanan taliwala sa iyang kagulingong pagkamatarong. O man gani nga mingon siya sa versikulo 14, usbon ko lamang sa pagbasa, gisulob ko ang paggamatarong o kana, nahimo nga akong biste. Ang akong justisya, nahimutang ingon sa kupo o purong-purong. Sa matuod lamang gayod, 52 kay gayon gigamit ni Hob ang pulong I and me. Apan, wala kita makadungog mahitungod sa iyang paghinulsol. O walay pagpaubos gikan sa iyang pakyasan sa kaugalingon. Dili ta makita ang mapainobsanong espiritu ni Hob niya ng mga higayuna. O karan, mga kahigalaan o kaigsunan, mupadayan kita apan din na sa Kapitulo 30. O sa tibok kapitulo ang atong pagkatunan karon. Musa, aron makita nato kining tanan, ano yung basahon ko ang versikulo 1, nga kanato nagaingon, apan kadtong mga labing batanon kay kanako, na nagtamay ka na ko, kansang mga amahan, ludon ako kung sila ipahaluna uban sa mga iro sa akong kahayupan. Sama lamang nga maingon siya niini, gisaysay ko na kaninyo kung sa unsang bagiha kini nahitabo. Apan, kadtong mga labing batanon kay kanako, na nagtamay ka na ko, kansang mga amahan, ludon ako matud pa niya kung sila ipahaluna uban sa mga iro sa akong kahayupan. Og dayon sa 2 maingon siya, nadto na sa 3, oo, ang kabaskog sa ilang mga kamot, unsay kapuslanan niya na kanako, mga tao nga kanila natapos ang kaligon sa ilang panuigon. Sila maniwang sa kakulang o kagutom. Sila managkitkit sa yuta ng mala, diha sa kangitngit na awaaw o mamingaw.
May padayon siya sa pag-isigot ni ini mahitungo.

Od sa mga katawang walay kukaluoy gayod kaniya. Og dayon taliwala ni nang tanan, lokso din ni sa bersikulo 9 og 10, nagaingon. Og ako karon, nahimo nilang usa kaalawiton. Oo, ako usa ka pagya alang kanila. Sila, gingil-aran kanako. Sila nagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag

0: ang produksyon sang passport matapos palawigon halin 5 katuig pakadto 10 katuig ang bisa sini. Gin-report man ni Lazaro ang Philippine Passport Act nga nagadumili sa pagpasaka sang passport fee sulod sang 3 katuig. Balita!
1: Balita sa luwasang pungso.
2: DXKI Balita!

ko liwat-liwat nga gina-insister ni President Donald Trump nga kinahanglan makontrol sang Amerika ang Greenland para sa strategic nga rason. Sinilang semana ginpirmahan sang Washington, Copenhagen kag Nuuk ang pulo ka panid nga kasugtanan sa New York sa sidelines sang UN General Assembly nga nagahatag sa Amerika sang kontrol sa seguridad sang Greenland. Sa idalom sang kasugtanan, magatukod ang Washington sang military bases sa Narsarsuaq sa nabagatnan sang isla kag Mestersvig sa east, isip dugang sa Tuktoyaktuk base nga gina-operate na sini sa aminhan nga bahin. Amayad to ang pauna nga mga impormasyon sa aton balitaan dari sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita ni Gajoy Kawayan Combatier. Tutok lang sa dugang pa nga mga impormasyon dari lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang 1062 DXKI.